En sång som finns, det heter Odd Nordstoga sin låt som du fick här I tidlig morgon. Nils Hågen Ostad ska begynna och avrunda nu. Det High as a Kite som avslutar musikalsk fram till nyheten klockan 6 och så blir morgonsändning från distriktskontoret ditt som du kan glädja dig till. Här I NRK1. Ha det fint.

0: det där skall vara lokala som driver det.
1: De har vedtekten att det de driver med en kommun, det skall bidra positivt till värdskommunen. Det hoppas vi ser här nu.
2: Men det där I Halmstad fixar du det eller?
0: Tillbaka till Ole Tom Stoa. Han är 66 år nu och regner med att han har blivit pensionist för det eventuellt är full gruvedrift vid Fensfältet.
3: Ja, det tror jag. Så det men vi hoppas ju nästa de nästa generationerna kan vara med på det.

0: längre, ja. Christian Christensen. Klockan 14 idag så öppnar Slottskapellet så att publikum kan få komma in för defilering som det heter, alltså det vill säga att kunna gå förbi kung Haralds kiste. Och det sker med vakthåll från 40 handplockade kadetter. Två av dem är 24 år gamla Ane Therese Fosse från Ulefoss som går på Hærens krigsskole I Oslo och 22 år gamla Aurora Henden Sørum från Larvik som går på Luftkrigsskolen. Och de har haft sin första vakt I natt från midnatt och fram till nu klockan 8. Jag snackade med dem igår och då spurte jag Ane Therese Fosse om vad hon tänkte då de fick detta uppdraget.
1: När vi fick uppdraget så hade vi fått en liten varsling på att det är något som kunde inträffa oss. Så när vi fick besked så var det egentligen bara en bekräftelse på att ja, du ska genomföra det uppdraget som du var tilltänkt.
0: Hur förbereder man sig till det då?
2: För min del så har jag egentligen varit klar över att man är en del av den styrkan över en ganska lång period. Så man gör sig ju någon reflektioner runt vad det faktiskt betyder. Men det att få den beskeden att nu ska vi dra till Oslo och göra oss klara till uppdrag, det var ju väldigt speciellt och det går ju upp för dig vad du faktiskt ska vara på. Så det att få information från vår ledelse, det har gjort att man klarar att förbereda sig mer då.
0: Förklara vad det är det ska göra.
1: Det vi ska göra är att vakta kungens kiste fram till gravfärdsdagen. Då vi står vid sidan av båren till en värd tid. Och det är för att ge han och familj och norska folk den respekt de förtjänar I förbindelse med bortgången av kong Harald.
0: Hur långt unna är det själva kisten och publikum då? Hur tätt kommer folk?
1: Det blev väl sagt 1,5 meter unna av kista också folk.
2: Så det vill vara vi vill vara väldigt nära både kong Harald och då också publikum inne I kapellet.
0: Vilka situationer är det dere över på och förbereder på när dere ska ha detta uppdraget?
1: Det är väldigt varierande. Det kommer också an på om du ska stå där på nattestid eller på dagtid under defileringen. På nattestid vill du ju vara stille och en ro en speciell stämning inne I kapellet. Och man kommer att känna och føle på mye inne I eget hode. På dagtid så vill du vara andra folk där som kommer in och har sina reaktioner. Och då måste man jobba med hur man hanterar det inne I sig utan att visa något utåt.
0: Vad tänker ni är det som är mest krävande då att vara I rummen när det är publikum där och det kanske kommer reaktioner eller att stå helt stille genom natten?
2: Det är två ganska lika situationer men med två olika utmaningar. För de som står där på dagtid, hvor det kommer folk, de må fortsatt fokusera på sig själv och det att hålla sig professionell och göra sin jobb, men då också väl vitne om att det är folk som kommer förbi och har olika reaktioner. Så man vill ju också måste jobba med sig själv men också då fungera även om det är folk som har olika reaktioner I rummet. Men på natten så vill det vara annorlunda för då står man där I stillheten och får mer tid att reflektera över akkurat grunden till att man står där man gör då. Så det också kräver enorm disciplin och fokus. Jag vill säga att det kan vara krävande bägge delar.
0: Vad slags förhåll hade dere personer till kungen då? Hvis jag kan spørre om det, Anne?
1: Mitt forhold til kongen vel at jeg har sett han selv ved flere anledninger, men aldri møtt eller pratet med han. Jeg var jo gardist I garden og fanevakt som kadett for et par år siden. Så da har jeg fått flere anledninger til å se han på nært hold.
0: Hva med deg, Aurora?
2: Jeg har egentlig aldri hatt en sånn situasjon hvor jeg ser kongen direkte, men jeg husker veldig godt ski-VM I fjor, hvor han var der da og heia fram når vi var I Trondheim, og heia fram Norges idrettsutøvere. Så det egentlig I forhold til idrettsarrangementer og det at han viser ansikt og til stede på disse store arrangementene da, samtidig som dette med at han besøker folket og drar rundt til alle kommunene I Norge og veldig interessert da I hvordan nordmenn faktisk har det.
0: Ja, du kan jo lese mer om og se bildene av kadettene som står æresvakt ved Kong Haralds båre hvis du går inn på nettsiden vår, nrk.no/vt. Lokalmusikk nå fra Ellie, dette sangen Judy.

0: Ida Lova, svagare än jag. Det har varit en händelse, vad vi kallar det där, rökutveckling för ett köretøy hos en bilförhandlare I Porsgrunn. Det skedde lite efter klockan 8 och nödetaten ryckte ut. I följe polisen har en person fått I sig rök, men röken har avtatt och brandväsendet har kontroll, skriver polisen I melding till oss. Akkurat nå så ser det ut til å være litt mer skyer I Kragerø skjærgården sammenlignet med fjellet. Da tenker jeg på de bildene som jeg får inn via webkameraene, både fra Kragerø og fra Haukeliseter fjellstue. Men dette kan jo endre seg I løpet av dagen. Vi kan høre hva meteorolog Sigrid Marie Vilskog Augane sier.
1: Det litt grå start på dagen flere steder med litt lokal morgentåke, men det skal ikke så mye til for den forsvinner når sola kommer nok opp og svir den vekk. Etter det så blir det egentlig en veldig fin dag med lett skya oppholdsvær, og så I ettermiddag så kan det hende det kommer litt byger på indre strøk, og de kan også komme med torden.
0: Snart får vi høre historier fra en som jobbet på slottet I mange år, og som hadde mye kontakt med Kong Harald. Dessuten så skal vi snakke om og med de som blir sterkt berørt av hoppet I drivstoffprisene.

0: Camilla North, som du är.
1: Ja, välkommen hit.
0: Tusen tack.
1: Idag ska vi till en äkta klassiker I lyttegörne. Älskar av en kvar skolekorpsklarinettist över 14 år. Det tar jag på så kallad svågerforskning efter att ha vuxit upp med en sån på naborummet.
0: Svågerforskning.
1: Ja, ja. Enkelt vil jo si det. Og ja, den her altså elsket av klarinettister, men egentlig så det pianisten som har hovedrollen. Og enda mer fascinerende, komponisten hadde overhovedet ikke lyst til å skrive stykket. I dag skal vi høre for oss Rhapsody in Blue av selveste George Gershwin.

0: den här för dina unger du, Sven?
1: Nej, men jag tror kanske min, visst det är den jag tror då.
0: Ja.
1: Så tror jag min bestemor har läst den för mig.
0: Det kan hända.
1: För en 7-8-30 år sedan.
0: Det är ju intressant. Ska vi se här nu. Hur är när är ni ifrån?
1: Ja.
0: Det är jag tror den är tysk så. Upprinnelig.
2: Ja. Werner Holzwart.
0: Ja.
2: Visst det är den jag tror det.
0: Den ska se här nu.
1: Det är inte Werner från Värdaklubben.
0: Det är inte Värdaklubben, nej.
1: Tänk hvis han hadde skrevet den der, det hadde helt rått å komme frem nå. Skrev den av verdens mest kjente bøk.
0: Dagens bok var i hvert fall «Den lille mullvarpen som ville vite hvem som hadde bæsjet på hodet hans».
2: Ja.
0: Nei, kanskje den lengste titlen også hadde gitt boka til nå.
2: Ja, det tror jeg det må være.
0: Skriver av Werner Holzwart, ja. Og det her skjønte blant annet Kristin Eriksen som skriver «Hei, dette var boka «Den lille mullvarpen som ville vite hvem som hadde bæsjet på hodet hans». Vennlig hilsen mamma til to». På 10 og 12 år som har läst boka utallige ganger. Gratulerer Kristin. Da får du en väskebärerväske ifrån landsmötet med en bok inne och inne i boka så ligger det ett heimlogg och bokmärke från landsmötet. Ja, det är inte den lilla mullvarpen boka du får då alltså den skönna du har. Du ska få i annan.
2: Ser väldigt bestämt ut av mullvarpen gör inte det.
0: Han är bestämt ja.
2: Ja.
0: Han har en sån framoverlänt hållning när han ska gå och finna ut vem som har gjort det här.
2: Fin.
0: Och inom ganska många djur på vägen och.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vilket djur är det?
0: Ja, det är någon häst. Det är nog en måke.
2: Hvis du ikke har lest den, kjære lytter, så kan du alltså finna boken hos Nasjonalbiblioteket där är den.
0: Ja.
2: Tillläsning.
0: Där kan du läsa den i nettläsaren din, hvis du vill.
2: Ja.
1: Räcker med en historia.
0: Ja ja.
1: Jag har två kompisar som står och pratar sammen i skolegården och så kände inte varandra så gott med de ena som är 15 år gamla och så säger han en sån vad är det föräldrarna dina jobbar med? Och så säger han så nej, men min far är advokat och min mor jobbar på biblioteket.
2: Ja.
1: Och så säger min kompis sån jobbar på biblioteket. Jag sa, ja, jag jobbar på biblioteket. Wow, det visste jag inte. Det är ju helt rått. Kan du ju låna med dig gratis böcker hemifrån? Från jobbet till morgonen. Det är helt rått.
0: Ja, flaks.
1: Gratis böcker.
0: Skicklig ner på baby.
1: Sinnssykt.

0: Little Lies med Fleetwood Mac.
1: Ingeborg, min vän.
0: Ja.
1: Har du primstav?
0: Nej. Har du?
1: Ja, klart jag har primstav.
0: Okej, det tror jag inte så många har.
1: Nej, du har nog rätt i det, men jag har primstav fordi vi har en vän i gängen som har lagd en till mig och sent.
0: Ja. Det er sant.
1: Ja, så efter att jag fick primstaven så händer det att jag kikar bort på den och idag, god 1 september
0: för övrigt.
1: Så är det en kvernstein på primstaven min.
0: Jaha.
1: Det är alltså för det är kvernknar eller Eidismesse idag och det är Sankt Egidius från Aten som ju blev skytshelgen inte bara för Edinburgh i det stora öriket i Skottland men också för jägare och smeder och ammande mödrar.
0: Okej.
1: Okay. Så han var en fyr med många talenter.
0: Det var mycket grejer på han.
1: Ja, det
0: men
1: var
0: jag ser för mig nu att du sitter en mörk kväll vid sina peisen din och ser på denna primstaven och snur den runt och
1: ja det ena halvåret på en sida och den andra på den andra sidan. Det är ganska mycket. Och det morsomste är hvis du tittar på det och så blir du väldigt nyfiken varför är den sidan där för exempel. Så googlar du det och så lär du lite grann om den dagen och.
0: Ja, man får också låta lägga in nya ting.
1: Da må du eventuelt lage en ny primstav da, innføre noe. Ja.
0: Kanskje jeg skal lage min egen primstav?
1: Jeg tror ikke det så dumt. Dessuten så det fødselsdagen til Norges første jernbane i dag også, den mellom Oslo og Eidsvoll som åpnet i 1854.
0: Hurra.
1: Sånn går dagene da, da sitter jeg og koser meg med sånn småfakta fra den gang menneskene og dyrene var små.
0: Vil du si at det å unne seg å få seg selv en primstav?
1: Ja. Jeg synes det, alt du kan lære noe av er et gode du kan unne deg sånn en gang iblant.
0: Ja, for det er jo temaet vårt i dag.
1: Det er jo det vi skal snakke om, de små tingene i hverdagen som du blir litt ekstra glad for. Det kan være noe bitte smått som en god kopp kaffe, eller...
0: Eller en ekstra lang dusj.
1: Ja.
0: Eller det kan være at du legger deg ned på sofaen og tar deg en ekstra lur, selv om du egentlig har masse å gjøre.
1: Ja, og har du fått ny bil i dag? Så er det klart det er et gode man kan føle litt på det også.
0: Ja, absolutt.
1: Vi skal snakke mer om dette ganske straks, men har du lyst til å sende oss en melding allerede nå, så gjør det i appen NRK Radio.
0: Gjør det. Skriv også gjerne nummeret ditt hvis du har lyst til å fortelle oss om det sammen her i studio.
1: Vi gleder oss til å høre fra deg. Skal vi skru på radioen da? Oj. Spansk?
0: Oh, español.
1: Ramón. Vi ska aldrig gå hem för soluppgång.

0: Och vi ska hålla oss till norsk musik. Nu ska vi nämligen höra en sång som blev spilt in live i Oslo konserthus var det väl i februari i år. Och det är ju också så att vi spelar live musik, men vi ska alltså göra det nu. Det var en artist som firat sin 40-årsdag och markerade 25-årsjubileum som artist i Norge. Vem kan det vara?
1: Är det Maria Mena?
0: Ja, selvfølgelig är det Maria Mena.
1: Oh, ja.
0: I den anledningen gav hon ut en sång som hon också gav ut i 2006. Den kommer här och heter Just Hold Me och är en jättefin sång. Vi gläder oss till att få en ny vän rätt efter nyheterna.
1: Det gör vi.
0: För det är på plats klockan 18. Nej, nu får vi höra på Maria Mena.

oktober ska DD feire med pomp och prakt I Trondheim. E6 leder oss ut I trafiken och först ska vi till fylkesvei 40 Lågendalsvägen mellan Svarstad och Larvik som fortsatt är stängt cirka 5 kilometer norr för Kvelde på grund av en allvarlig olycka kvart på 7 I kväll. Det är ovisst när vägen öppnar men det kan ta tid. Statens vegvesen anbefaler omkjøring for kjøretøy under 7,5 tonn via Austaveien og Siljan på fylkesvei 32. Ellers det ikke meldt om store problemer på veinettet, men som vanlig på kveldstid så pågår det vei- og vedlikeholdsarbeid rundt omkring I landet. De fleste fører ikke til store utfordringer, men helt nord på Bømlo fylkesvei 541 stengt noen kilometer sør for Finnås. Der pågår det sikring av steinblokka I kveld. Veien vil være stengt frem til klokka ett ifølge statens veivesen, så skal du mellom Bømlo og fastlandet I kveld, så må du benytte deg av fergesambandet Langevåg-Buavåg. Musikalsk nå så skal vi opp I tempo. Dette Kasse, Ray og D-Block Europe med Prada. Hold deg fast.

Alan Walker fick hjälp av Iselin Solheim på Sing Me To Sleep och vi håller Vestlandsk här I kvällsåpent och tar med oss musik från en annan bergenser och vi lar Angelo få lov att ta av Iselin Solheim på Sing Me To Sleep och vi håller Vestlandsk här I kvällsåpent och tar med oss musik från en annan bergenser och vi lar Angelo

Det passar bra denna morgon med Can I Trust You. Ja, jag har lyssnat på en meddelande från Ostan här. Han skriver: god kväll i en sorg med vår kära kung Haralds sin bortgång. Är musik en god måte och gör sorgen mindre smärtefull på. Och då är det gilt att höra på Popquiz kväll med varierande genre i musikens världen. Och tack ska du ha, Jostein, det var varme ord. Och det är akkurat det jag hoppas att Popquiz kväll kan vara då i en tid som vi lever i nå, hvor det inte bara är mörkt på utsidan av vinduerna här, men stort sett på dagtid också. Så är det grejt att kanske ha något som man kan drömma sig bort från. Och det är det jag hoppas Popquiz kväll kan vara då för dere, att det är ett program hvor så kan vara varierat musik. Og når det gjelder kong Harald, så var det ingen tvil om hvor han likte seg best. Jo, det var ombord i seilbåtene. Og da vi snakker altså om en verdensmester i seilingen her, så er det noe han kunne, så var det nettopp det å seile. Vel, da fikk ikke Sonja være med. Da var det bare gutta, og da slapp han å være konge. Og da kunne han bare være en av gutta. Apropos Sonja, så vel det kanskje henne jeg har mest medfølelse for tiden. Jeg synes så synd på henne, jeg ser bilder henne. Det hun som delte lengst tid, sammen med kong Harald. Og jeg sikkert usikker på hva hun skal gjøre nå. Jeg håper i hvert fall hun har mange år til foran seg, dronning Sonja. Vel, vel, Medlin denne kvelden her, det er jo preget av kongens favorittsyssel, nemlig seiling. Og jeg må jo si, det mange av dere som har svart riktig, og så det noen som har bommet litt rann. Her kommer den igjen altså, kveldens medley. Og jeg ute etter de som står bak disse tre låtene, som handler nettopp om å seile.

0: Här är NRK Nyheter klockan ett. Två män är skottna och drepna på ett industriområde i Hamburg i Tyskland. Det upplyser den tyska Visa Bild. Flera personer är skadade och tysk politi jaktar nu på en eller flera gärningspersoner med stora styrkor. Det ska inte vara fare för allmänheten, ifølge tysk politi. Meklingen mellan lokförarna, konduktörerna och arbetsgivarna höll fram på övertid i natt. Dersom partene inte blir enige, går 135 konduktörer och lokförare ut i strejk från klockan 6 i morgon tidlig. Det vill i så fall föra till att få eller ingen tåg går mellan Eidsvoll och Lillehammer. I Nepal är flera än 1000 personer stadfästade döda efter den kraftiga flaumen förra veckan. Det pågår framleis ett intensivt letarbete efter de sakna som kan sitta fast i tunneller och rester efter vasskraftverk.
1: Leitemannskap jobbar på spräng för att ta sig in i tunneller. Inne i mörket kan de kanske finna någon av de 300 personerna som var på jobb på kraftverk då katastrofen rammade.
2: There was a Herculean effort today to find the entryway into the tunnel under the assumption that there are people trapped there.
1: Det är krävande att komma till, för flommen fejde över området med kampesteiner och tung leira och ingången till tunnellerna är begravd. Landet har inte önskat utländsk hjälp till räddningsaktioner bortsett från tunnelsök, för det manglar landet expertise på. Nå bidrar India och Kina i letarbetet.
0: Reporter Kjersti Strømmen. Kronprinsess Ingrid Alexandra kan raskt få en framträdande roll, tror kongehusexpert Trond Norén Isaksen. Kronprinsessa har signerat en skriftlig eiden där hon lovar troskap till grundlova. Ingrid Alexandra kan fungera som regent ifrån värre till faren. Ifrån värre till mora, dronning Mette Marit, vill också vara fungerande första dame.
3: Ja, nå er det jo hun som er kongens stedfortreder. Når kongen reiser utenlands eller er syk, så er det hun som vil formelt regjere landet.
4: Tidligere på dagen avla kong Håkon akkurat den samme eden muntlig i Stortinget. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en mer fremtredende rolle, tror Isaksen.
3: Ja, nå er hun jo allerede fungerende første dame, med tanke på at dronningen er sykemeldt til neste sommer, mens hun er rekonvalesent etter lungetransplantasjonen, så det faller jo ett stort ansvar på henne. Det vill ju då för exempel vara värdskap vid stortingsmiddagen, visst den går av stablen för exempel. Såna ting vill ju falla på henne så länge morna är sjukmält.
0: Reporter i denna saka, Lisbeth Schei. NRK Nyheter fick du av Julie Brende Helle.